0: 17. I sit down the Mali. So 17.
1: Ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ahoy, ah